Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za subotu 18. juli 2026. godine. Članovi kolegija Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer su održali sjednicu na kojoj su razmatrani termini i prijedlozi dnevnog reda za vanrednu tematsku sjednicu, mehanizmi zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prema zaključku kolegija, tematska sjednica će biti održana u srijedu 22. jula u Velikoj sali Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona s početkom u 13 sati. Cilj tematske sjednice je analizirati djelotvornost postojećih mehanizama zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona, te informisati Skupštinu o provođenju novih zakonskih rješenja za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama na ovom području. Poslanicima u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona će između ostalog biti dostavljen presjek stanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu po pitanju prevencije i borbe protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama, kao i preporuke za budući rad. Također bit će predstavljeni statistički pokazatelji, nalazi i zaključci monitoringa institucionalnog i sudskog postupka u slučajevima nasilja u porodici iz perspektive žrtava. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona ovu sjednicu organizuje u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. U nedjelju 19. jula bit će obilježena 31. godišnjica oslobađanja rejona Brda, odnosno godišnjica sjećanja na borbe vođene u okviru operacije Ljeto 95, jedinica 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Obilježavanje organizuje Udruženje Povratkom za Bosnu i Hercegovinu, koje od 2009. godine njeguje kulturu sjećanja na ovaj događaj, kada je na Brdima podignuto spomen obilježje u saradnji sa Jedinstvenom organizacijom boraca branilaca Konjica te Udruženjem dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ovog vikenda Sportsko društvo Lisičić i Konjic organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičić 2026, u okviru koje će se održati 30. plivački maraton Sulje i Muju u znak sjećanja

ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Prekrasna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine,

Rehab, firma za nekretnine, traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.